0: Ura zit lang wa bung da ba kan chi tin tin ni. Ho ho ho ura zit lang wa bung.
1: Ho ho ho.
0: Zit me li wa shi ba.
1: Ho ho ho.
0: Ura zit lang.